Uma mati bi uma mati ya Mustafa mati wa hasilin uma mati bi uma mati Mustafa ya dengor ya nafungor ya dengor uma mati bi uma mati ya Mustafa ya di syukur ya Umar Mustafa nipu ala yow di wo war ko ko jinu afna la man ya Mustafa nipu ala yow di wo war ko ko jinu ya Umar Mustafa nipu ala yow di wo war ko Oh, Mustafa,